0: Sverige. Nå har de laget en reklamefilm som skal selge svensk eksport ut I verden, og der kommer en mann I stram dress midt ute I skogen og snakker om ydmykhet. Så skal vi stille spørsmålet, det virkelig så galt fatt med den nordiske mannen som en helt ny undersøkelse tyder på?
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: Jeg vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre.
3: I invitasjonen så jeg invitert til å vurdere opplysningene som kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende I fremtiden, citat slutt.
0: Ja, Norges rykte der ute I verden har fått seg en real smekk de siste årene I kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det altså knapt så jeg tør å sitte I studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
4: Du så velkommen. Så.
5: Ja, det norske rykte, altså norsk rykte på den globale scene.
0: Nemlig. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inviterte til 2 dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser I verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem I lyset. Hva tenker dere? Fikk dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år.
4: Jeg vet ikke, Hilde, om jeg øker din oro her, eller om jeg trøster deg med å si at I Sverige så har vi ikke skrivet så mye om de her Epstein-forhørene alls, faktisk. Så jeg har ikke fått med meg så veldig mye. Hur är det I Danmark?
5: Jo, men alltså vi har ju en del erfaring med den type kommissioner, utredningskommissioner och så vidare I Danmark, det vet I ju begge to. Och alltså resultatet är ju rätt förväntligt, ikke? Alltså man vill ju naturligt om det är sant eller ej påstå att det här är enkelte brødne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 ministre nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri I udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Mm-hmm. Ja, hvad andet var forventet?
4: Nej, men jag läste en intressant artikel I en kommentar I Dagbladet I alla fall I Norge som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som vi ändå arbetar I allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut av det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar, det berör ju oss allihop egentligen oavsett Epstein eller inte.
5: Altså, jeg ville have ønsket, at der havde været bare en af de her prominente ministre fra det her toplag af politikere, der havde stillet sig frem og sagt, vi må se indad. Mm. Der noget galt I en kultur, som kan rumme, motivere og finansiere praksis, som det sket i vores fortid. Ikke? Altså, det ville have klædt magten, synes jeg.
0: Altså, det ble en slags teaterforestilling der 11, som du sier, nåværende og tidligere statsledere, beskrev nesten alle bestanddeler I en ukultur, og samtidig avviste at denne ukulturen eksisterte. For de innrømte jo både det ene og det andre. Og utgangspunktet her var at Norge ga betydelig støtte til International Peace Institute, som var ledet av Terje Rød Larsen, fordi organisasjonen ble regnet som nytt for norske interesser, og de ga tilgang til FN-miljøer, og de tidlige statsrådene forsvarte I hovedsak den

0: vurderingen. Men samtidig så møtte jeg en som en av de veldig mange da som jobber i UD for et par dager siden, som også fortalte om det interne stresset, fordi som hun sier, her er det mange helt alminnelige mennesker som går på jobb, og vi gjør så godt vi kan. Og nå møter jeg mine venner, som sier, dere i UD, forferdelige mennesker, som bare, så hun bare sånn, vi vet ikke hvor de skal få håndtere dette. Og det har jeg på en eller annen måte også en forståelse for.
1: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där. Utspridda över hela världen. Så att det är klart att det här spiller över på allihop. Och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
0: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har lagt ett kunstverk i Vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett kan du si, gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det
2: ja,
0: var
2: det,
0: noe
2: det står
0: der.
2: Man kan. Ja,
0: ja. Ja. Og det tenkte jeg, det er jo noe, altså det likte jeg som et grep. Fordi hvis jeg skal sette meg der mellom dronning Mette Marit og denne seksualforbryteren. Altså, hvem er jeg da? Og hvem vil jeg ha vært? Ikke for å være frekk, men Norge er jo ikke det eneste landet som prøver å skape inntrykk av seg selv i utlandet. Norge har kanskje gjort det med mye penger. Svenskene går en annen vei. For første gang har eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg denne scenen. Vi er midt inne i en skog. Her kommer det en strøken mann som kunne vært Barbies Ken i mørk dress, blender hvit skjorte. Han legger et frø i jorden og umiddelbart gror det fram et tre, og han snakker til oss.
3: Fertile soil. The right conditions. Nourishment. Welcome to a place to grow. Sweden is so much more than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
0: Du lærer oss sånn.
2: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om det er ironi eller om det er virkelighed. Altså, jeg har sådan for at den er jo lavet af det svenske institut og Business Sweden i samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om, at de har siddet til det afsluttende møde og så er den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi, og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her. Og så er de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør, at man ikke forstår, om det er humor eller ikke humor det her. Jeg er så forvirret. Og så siger man i øvrigt om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier i erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Som jo ikke er specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk i en milliondyr bil til slut.
0: Königsegg. Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Som at spinde ud af skogen
2: det,
0: med.
2: Det er meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
0: Men altså, det er jo her... Det ene er at det er skapt med enormt mye AI, altså kunstig intelligens, det er KI overalt. Og når jeg viste den til en som faktisk har jobbet med det og sælge fortællinger og bygge fortællinger, og han sa sånn, de burde bli satt i fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du en founder, altså en som bygger selskaper, en grundlægger, og som sa at dette muligens treffer sånn type tech folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt i Norge. De skal reise til de her svenskene som bare later som de ydmyke, og de vet veldig godt at de er rå. De er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten.
1: Ja, alltså jag blir ju provocerad av det skälet att här ska man berätta om vad Sverige är oavsett om det är ironiskt eller inte. Och så är det ett gäng ingenjörer med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med i den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu i internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi, det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sig... Man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. Om någon kritiserar det här så kan man säga, men det var ju bara ett skämt, kan man säga. Ja. Det här, det är ju bara ett, förstår du inte det? Men jag undrade också så här, är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt. Alltså det var, ironin gick inte lag. Hem för mig i alla fall.
2: Jag syns det är fantastiskt, Hilda, att du syns den talar till normannen, den här filmen, ikke? Altså,
0: det, jag kan säga normannen,
2: jag kan säga med garanti, att den ikke talar till... Nå, du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
0: Ikke? Nemlig.
2: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den her.
1: Ja, det holder jeg med om.
2: Vil jeg sige.
1: Det holder jeg med om, men det er bare det, hvad berätter man at Sverige er for et land? Og det
2: helt
1: er, her gør man jo då det her store misstaget, som Donald Trump ikke gjorde, når han valdes første gang i 2016. For då gjorde han alla sina reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager. Yeah. De hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort. Men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Nej, jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver.
2: Och troll.
1: Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att dricka
2: slankemedicin och lökepiller.
1: En immande kall öl pilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt... Det er lett for jer at sitte og skratte åt det her.
0: Nej, men altså det jeg i alle fall kan sige er at ingen nordmann ville gått ut i en skog i en dress. Det ville jakkesett. Det ville aldrig ha skjedd. Danmark da. Her er Margrethe Vestager, tidligere EU-kommissær for konkurrencepolitik, om hvordan dansker helst må ta sig sammen om man skal ha succes i utlandet. Hør her.
4: Hvad vil du råde dansker, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
5: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
4: Ja.
5: At når man pakker sin kuffert, så lader man ironien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? det er bare me on my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
0: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Danskene er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
2: Mm. Mm-hmm. Ja, det siger Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen af kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører ligesom det her øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også. Ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
1: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig, därför att humor är väldigt personligt, kulturellt, och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
0: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte dansker mot å bruke humor i nettopp Sverige.
1: Mm, visst, absolutt. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og sådär. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
2: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler jo om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
0: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som er, vil du si at han er en komiker, eller er han en journalist?
2: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak oprindeligt.
0: Ja, som konfronterer både den ene og den andre. Og der går han nettopp etter dette som man kanskje kan kalle det ekstremt danske svineprodusenten. Ja. Han som er sjef for hele grisesvineproduksjonen i Danmark, som heter Jeppe Blokk. Under den samtalen så sier Adnan til grisebonden: «Jeg ser at alle dine griser er hudfarvede», hvorpå grisbonden svarer: «De har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor.»
6: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
7: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke føler dig helt udenfor.
6: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder
7: det? De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
6: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad? Det ved jeg ikke.
0: Han spiller jo med.
2: Ja. Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor at han siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
0: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
2: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var blevet ja, for, af alle årsager. Mm. Ja. Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at Hami efterfølgende sagde, det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
0: Men han blev beskyldt for at være racist, det kan du sige.
2: Ja, i offentligheden, ja.
8: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
2: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Mm. Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
0: Og så men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten, kan man sige.
2: Ja, ja. Mm. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her. Det er en organisation, der hedder Equimundo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier, og overbevisninger, ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønnene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, ja, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men ja, de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
0: Interessant.
1: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem, och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande, och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vad de som föredrar en stark ledare framför demokrati ha fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och två saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, ja, vad menar man med religiösa värderingar? Ja. Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
2: Ja. Yeah. Jo, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finner og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
1: ja, hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
0: At være chef.
1: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme.
0: Ja. I forhold og alt muligt.
1: Jeg forstår.
0: Men altså, altså, det er en slags
2: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
0: Men det, jeg tænker først og fremst, den rapporten kan bruges til, er det, som du nævnte så vidt, Hassan. Og det er, at i økonomisk mere krævende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
1: Absolut.
0: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi er nødt til å handle. Og det er det mulige, det ligger bak her. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Är det något glädjes över denna uken också?
1: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka, och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
2: Jo, min hiss går til det faktum, at når energipriserne går op, så fyldes ordrebøgerne hos de virksomheder, der lever af at sætte solceller på folks huse. Vi er jo alle sammen meget klimamotiverede, kan man sige, ikke? Og vi ønsker en forandring, men det er åbenbart ikke idealerne, der skal til, men de stigende priser. Fantastisk udvikling. Min uges dis går til det, som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et Københavner og Aarhus fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
0: Min hiss, den går til at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfund, som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler, i det siste har det kommet frem flere historier om jenter, som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si dessverre, til Amnesty Norge denne uken. Det er en uke med 7. oktober i seg, som er blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for.
9: Hiss og diss.
0: Det har kommet en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
2: Ja, det er helt rigtigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældre fremmedgørelse, psykisk vold i familien. Og det er den første fagbog om det her emne forældre fremmedgørelse. Forældre fremmedgørelse handler om, at er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. Både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forælder. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi for lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark. Forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejds chikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid har, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
0: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Ja. Tar for sig tap og lojalitetskonflikter og mulighet for at genoprette ødelagte relationer. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidende, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg fra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det er jo et av de store, store vanskene i skilsmisseprosesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldrig tenkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forelderen, altså det å fremmedgjøre den andre forelderen, det gjorde det plutselig veldig sånn klart, tydelig, synes jeg.
2: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forælder, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forælder. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er, fordi selvfølgelig kan der være foregå ting, som skal adresseres. Altså, ja. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Mm. Så jeg vet ikke, hur lagstiftningen er i Sverige. Jeg känner inte, jeg har ikke hørt det der i alla fall. Det er ju, det er otroligt intressant. Men jeg fastnar lite for det her med hur tabu det er at som förälder berätta att man har mist kontakten med sina barn och det kan vara en rad olika skäl och det kan vara vuxna barn.
0: Ja.
1: Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna. Att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är vad jag har förstått att vuxna människor sitter får en fråga säga hur är det då med Pelle sonen? Jo, vi ska träffas nästa vecka eller det är bara fint. Jag pratar med honom här om dagen så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Men det är en annan sak kanske lite.
2: Jo, ja, men det er jo altså, men det er jo forbundet, fordi det tabu indeholder jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse, ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse, ikke?
0: Ja.
2: Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet, og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
1: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man och vi ska spisa ravioli och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. det här att man är främmande för varandra. Och då, då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
0: Men hur kom man över en sån?
1: Ja, men vi reparerade det sen jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Så att, och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om. För att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn? Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
2: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Mm. Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, ikke? Som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Og det er jo fortvivlende processer.
0: Altså, der er jo ikke noget større hævn, end at få barnet over på sin side.
1: Nej,
0: det er rigtigt. Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo, at jeg får helt frysninger på ryggen.
1: Visst.
8: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
0: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poengsetting, kan man si, i anbudet. De leverte for sent. Det er nå knyttet til hundrevis av alvorlige hendelser og 7 dødsfall. Og her er den nordiske tvisten for oss. For dette er en sånn klassisk eksempel på at dette var et system som danskene sa nei til, likevel ville svenskene prøve.
1: Ja, det er til og med enda mer tvist enn så hva gjelder Danmark. Det her systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare, det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland, och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
0: Ja, hvorfor blir det sånn? Og det, ja. Det minner jo også, i Norge har vi en tilsvarende sak om helseplattformen, som er en sånn stort system som skal gjøre at man liksom skal ikke ha mange journalsystemer, og at alt skal være på en digital plattform. Det var testet i Danmark og Finland, man fikk det ikke til, det kostet enormt mye penger, og likevel, som sa Helse Midt-Norge, som er det store helseforetaket i Midt-Norge rundt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
1: Ja, eller tvertom at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre det på et annet sett.
0: Nemlig, det er jo enda verre.
1: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre det på et annet sett, utan vi skal gjøre det på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre det på et sett som er 690 millioner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
0: Ja.
1: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för det här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta Utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
0: ja,
1: så är det att enhetschefen på regionledningskontoret, som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
2: Hon säger, svara.
1: Hon vill inte svara.
2: Hon
1: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
0: Och, liksom. Ja. Det är ingen ukultur här som du säger i Epstein-höringen.
1: Exakt.
0: Det bara ser ut som en ukultur.
1: Just det. Och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga. Om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer, alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga, och det här är ett sånt håll.
2: Men det der jo også er for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det er jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale, ikke? Altså, for, altså på det digitale område, som ligger lige for, ikke? At samkøre sine erfaringer og sine platforme, ikke? De nordiske, baltiske ministre faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer osv., både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
0: Ja.
2: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
0: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Tasson, for det... altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd å jobbe med å få ned grensehindringene mellom oss, har alltid snakket om at man må begynne med identiteten og personnummerne. Så det at dere nå faktisk blir nødt til å tenke helt nytt, kanskje det skal være det som gjør at hele Norden nå blir inspirert til å lage et felles system som gjør at vi kan jobbe på tvers av grensene våre uten å måtte. Altså det å for eksempel skaffe seg et dansk eller norsk bankkonto for en danske er jo helt umulig. Yeah. For det at for å gjøre det så må du ha norsk personnummer, og du får ikke personnummer uten. Altså det er liksom sirkeldans.
2: Ja, det er jo helt idiotisk, håpløst. Altså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
1: havde hacket. Ja, det undrer jeg også. Ved
2: ja, men det er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke?
0: Mm-hmm.
2: Sådan er det i denne tid.
8: Norsken, svensken og dansken.
0: Vindelns kommune i Sverige har nå fått oppmerksomhet fordi de vil innføre en ny kleskode som oppmuntrer til å gå med klær som dekker kroppen og kroppens private deler og sier nei til politiske budskap. Ved Linköping universitet så har et kurs for ingeniørstudenter i sosial kompetanse fått tilnavnet Duschkurset og fått kritikk. Men hva mener dere? Her er det altså svenskene begynner nå å blande seg inn i både hvordan man skal gå kledd og hvordan man skal dusje seg. Er det greit?
1: Vindeln kommune ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
0: de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
1: Just det, men jag ska faktiskt, jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten, därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Och det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker, för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare, som sagt, ska vara neutral. Vad säger ni?
2: Jamen det kommer, ja, alltså jag förstår utmärkt din inställning till det här, Åsa. Jag vill måske också säga att alltså, i förvägen så har vi ju i Danmark regler för en dommer inte må bära religiös påklädning i sin profession, och det vill nu också förmodar jag breda sig till anklagare att de heller inte må. Alltså jag vill då bli våldsamt bekymrad hvis jag kom in ett sted till ett människa som har en form för makt position i relation till mitt liv, hvis den person exempelvis sad med en illröd Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vill jag vill simpelthen bli osäker på om den person kunde vurdere et eller andet ud fra mine politiska aktiviteter som vill komme mig till skade.
0: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
1: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeider inom statens repressiva delar ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
0: Ja, ingen problem.
1: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag. För att
2: Och vad med den där lilla ting som alla danskar går med på bröstet, alltså det här de här två sammanflätade flag, det danska och det ukrainska. Det är ju också en politisk position,
1: ja, det ikke?
2: Kan man ha det på som maktperson för exempel?
0: Men dere vet ju väldigt gott att jag har tidigare utan hell försökt att förby damekjoler med volanger och ryscher och puffarmer.
1: Det
0: førte til en enorm kritikk, kan jeg si, og jeg vant ikke fram med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potensielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
2: Men sammenligner du niqab med puffärmer?
0: Absolut i denne sammenhengen.
2: Okay. Der er en estetik, og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
0: Jeg vil sige, at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er der andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
1: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar, utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop, därför att min klänning var i blommig.
0: Nej, men du, jag har aldrig varit mot blomster.
1: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful, men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
2: Ja, du har også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer. Det sætter jeg pris på.
0: Nej, men det, altså det, det poenget her er jo at det er jo veldig mange ting man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det jo også i bunn, ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
1: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
0: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktisk at de vil forby ryskjoler.
1: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook där du faktisk hävdar det, så jag tror du får nog faktiskt stå för det du håller på med. Eller också är du ett utslag av den här postironin kanske?
0: Jag är postironisk.
1: Du är postironisk.
0: Och därför är det väldigt fint att gå ut på Veronica Maggio och Inga Kläder, där hon synger, men när du stripper och klär av dig är det samma grej så vi nakne blev vi fött och nakne går vi ut.
10: Ja.

0: En spionskandale har rammet Tyskland efter at en tidligere chef for den tyske etterretningstjenesten blev pågrepet i forrige uke, mistenkt for blant annet spionage og landsforræderi.
1: Spionageverdacht. Die Bundesanwaltschaft hatte D. und Hanning am Morgen festnehmen lassen. Die oberste Anklagebehörde in Deutschland wirft Hanning geheimdienstliche Agententätigkeit landesverräterisch.
0: 80 år gamle August Hanning ble arrestert forrige uke, mistenkt for å ha tjent gode penger på statshemmeligheter. I Studio 2 nå har vi med oss Astrid Sverresdatter Dybvik, rådgiver I Tankesmien Agenda, journalist og forfatter av flere bøker om Tyskland. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Aller først, hvem August Hanning?
2: Ja, han jo en stor fisk, rett og slett. Altså, som du sa, han 80 år gammel, og han var sjef for Bundesnachrichtendienst, som da utenlands, den tyske utenlandsetterretningen, fra 1989 og frem til 2005. Og efter det så fortsatte han sin karriere da, og ble statssekretær I Innenriksdepartementet, som det departementet I Tyskland som har ansvar for indre sikkerhet. Så han har vært en veldig viktig figur da, innenfor tysk sikkerhetstjeneste gjennom svært lang tid. Og da han la opp sin politiske karriere, så fortsatte han da, som sikkerhetspolitisk rådgiver da, I et sånn privat selskap.
0: Og det her det hele skjer, for hva det han mistenkt for?
2: Jo, altså det du sa da, sånn landsforrædersk spionasje, agentvirksomhet da, og forsøk på landsvik han også tiltalt for da, så en veldig alvorlig tiltale som rettet mot den.
0: Og hvordan kom myndighetene på spor av Hanning? For det et eller annet nesten tilfeldig over dette her.
2: Ja, og det jo det som veldig krise også for den tyske etterretningstjenesten, at det var ikke noe de fant ut av selv. Altså, bakteppet at det en sånn stor sånn familiekonfliktsak da, som har versert I Tyskland I flere år, med det en veldig rik arving som har vært I en... omsorgsrettsstrid da, med sin tidligere mann, og da har hun leid inn da, blant annet noen israelske kommandosoldater for å kidnappe barna sine, og nå det en rettsak rundt det. Og han Hanning da, og det selskapet han jobber for har vært involvert som rådgivere da, for hun her kvinnen som tiltalt for å kidnappe sine egne barn. Og I den forbindelse så var det en husransakelse hos Hanning, da, fordi at de har jo også gått over, sannsynligvis også gått over grensa for det lovlige I den saken. Og da kom politiet over noen sikkerhetsgraderte dokument som Hanning absolutt ikke skulle ha tilgang til hjem I huset hans. Og derifra da, så har saken spunnet videre da, nå til den her arrestasjonen som var I forrige uke.
0: Det nesten som en film. Nå altså Hanning anklaget for spionasje. Så det en til som vi må kjenne litt til her. Manfred D. Den andre personen som siktet I denne spionsaken. Han har solgt hemmeligstemplede dokumenter til sin tidligere sjef Hanning, som du beskrev nå I sted. Men hva vet vi om Manfred D.?
2: Nei, han har også hatt en høy stilling innenfor sikkerhetstjenesten, så han ble omtalt som tidligere stabsjef for Hanning, eller også kontorsjef da, I BND. Og det han tiltalt for å ha solgt nesten 2000 hemmeligstemplet dokumenter av forskjellige arter til Hanning.
0: Nettopp. Og hva vet vi om disse dokumentene som da solgt til Hanning, og som de har funnet hjemme hos han? Hvem det Hanning skal ha spionert for?
2: Ja, det da begynner det å bli mer uklart. Altså, det som har sett oppgitt om de dokumentene at altså, det graderte dokument, og at de blant annet da handler om Iran sitt atomprogram, og også om den russiske hæren, blant annet, da, som veldig sensitive, altså sikkerhetspolitisk sensitive saker. Og så blir det sagt at det blir skrevet I tysk presse at han har ikke levert informasjon til Russland, men et land som har blitt nevnt Aserbajdsjan og også Kina. Aserbajdsjan har nektet da, et kvart kjennskap til saken.
0: Mens Kina har ikke sagt noe?
2: Nei.
0: Nei. Hvor alvorlig denne saken?
2: Ja, den svært alvorlig, fordi at Tyskland jo I en, egentlig en ganske skarp sikkerhetspolitisk situasjon fra før. Altså, han nåværende sjefen for BND, som da ikke sviktet for spionasje, han sa forrige uke at han frykta en voldsom konfrontasjon med Russland, så det har vært en sånn kraftig uppgradering då av ordbruken från tysk sida då mot Ryssland sedan sommaren i förbindelse med det var ett sån angrepp av en russisk drone på en flygplatsen i Leipzig på slutet av sommaren och efter det så har Tyskland i större grad snackat om att det är inte bara en hybridkrig med Ryssland det är en skyggekrig. Så det är den ena sidan av saken att Tyskland är i en säkerhetspolitisk vansklig situation och så det andra är ju det att tysk säkerhetstjänst samarbetar ju med västlig etterretning och är allierat med andra NATO-land och det är också ett tillitsbrudd för samarbetspartnerna att man gör det då och det är också att det skadar då för de samarbetspartnerna som Tyskland har.
0: Ja, det ser man ju för det kan ju virka som om de inte helt har kontroll här.
2: Nej, de har ju uppenbart inte kontroll och det gör ju saker också värre att de inte har uppdagat den själv heller då men att det kommer helt tillfälligt egentligen fram då att han har opererat på den här måten.
0: Politico skriver att detta kan vara den största spionskandalen i Europa sedan kalla krigen. Varför är det så stort detta?
2: Det är ju för att han Hanning har varit en så viktig figur i tysk etterretning över så lång tid så tänkte den samla insikten och kompetensen och nätverken som han besitter alltså det är enormt alltså han har inte bara varit i säkerhetstjänsten men också på toppnivå i tysk politik. Det är också det att en person som har blivit vist den tilliten över så lång tid visar sig att vara överhuvudet inte eller ser ut att det överhuvudet inte varit att stå på det är ju väldigt allvarligt för etterretningen. Och så är det ju det här ja som så smart nämnt då att det är tillfälligt att det kommer fram som heller inte tar sig särskilt gott ut då.
0: Nej. Och så sker detta här samtidigt som de tyska hemliga tjänsterna står inför en planlagt reform. Beskriv lite vad denna reformen ska gå ut på och hur detta vill påverka arbetet med reformen.
2: Nej, alltså den reformen det handlar ju om att den tyska säkerhetstjänsten uppenbart inte har fungerat som den skulle över tid för oss den här saken med på flygplatsen i Leipzig där det var alltså en russisk drone som försökte att spränga ett ukrainskt Antonov-fly som var fullastat med vapen som skulle till Ukraina så det ville ha blivit en enorm explosion hvis det hade fungerat och den drona det blev också uppdagat vid en tillfällighet inte av säkerhetstjänsten. Och då blev det en sån för att det var en sån oklar vem som egentligen hade ansvar för det och så vidare då så att då blev det klart att det trängs en upprydning i kommandolinjen här och att man också måste jobba mer effektivt. Och så är det ju det den säkerhetspolitiska situationen som Tyskland är i allmänt tillser ju också att man är nödt till att stramma upp i säkerhetstjänsten sin för att man har ett helt annat trusselbild nu än man hade bara för ett par år sedan. Men den här skandalen vill ju nog också föra till att ting går fortare och att det blir stilt harda krav också från politisk håll.
0: För att det är ju flaut. Kan det kanske vara bra eller?
2: Jag tror aldrig att den här saken är egentligen möjlig att snacka bra rätt och slätt för att det tar sig så dåligt ut.
0: I Tyskland så kräver nu flera att tidigare etterretningsfolk må få yrkesförbud inom sitt eget fält livet ut och det kan man ju känna att kommer nå men hur är regeln idag?
2: Nej alltså det visar sig att det är ganska vanligt att folk som har jobbat i säkerhetstjänsten och att folk där som har också har haft höga stillingar i säkerhetstjänsten som han då jobbar för privata säkerhetsbyråer efterpå och tjänar goda pengar på det. Och det har inte varit någon sån hinder för men det har ju aldrig varit lovlig att ge fra sig hemligstämplad information eller att köpa graderat material av andra och vidareförmedla till främmande makter sån som han Hanning är beskyldt för att ha gjort då.
0: Mm. Nu är det alltså snack om en tidigare chef för den tyska etterretningstjänsten som är pågrepet misstänkt för bland annat spionage och landsförräderi. Vad skriver och säger tyska medier om denna saken?
2: Alltså, de skriver att det är en skandale och att här måste bli tatt grepp och det blir snack om att man måste ha yrkesförbud. Men samtidigt så syns det nästan att det verkar som att det i utlandet blir sett ännu mer allvarligt på än det blir gjort i Tyskland. Och det syns jag är lite pussigt då. Att tysk press är ofta kjapp med att finna fram stora ord då, men jag syns det verkar som det har funnit fram större ord i internationell press den här gången. Alltså, jag vet inte, alltså, det kan ju hända att det rätt och slett är flaut eller att man har låga förväntningar till etterretningstjänsten.
0: Vad sker vidare nu?
2: Nej, så det vill ju bli en det blir en efterforskning och så vill det väl också hvis anklagan visar sig och håller stånd så vill det ju också bli en rättssak och så blir det jo spännande så kommer ju offentligheten då vill få vit om vad som har skett då för att här är det ju väldigt mycket som är hemligstämplat och väldigt mycket som offentligheten inte ska vit.
0: Tusen tack Astrid Sveisdotter Dybvik, rådgivare I Tankesmien Agenda, journalist och författare av flera böcker om Tyskland.
2: Tack för mig.
3: Dette Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Norske nybakte pappaer både vil og forventes å ta ansvar for sine nyfødte babyer, men I møte med barselomsorgen blir de ofte sett på som mors hjelpere. Det viser ny forskning.
0: Det skal vi høre mer om litt senere her I Studio 2, og husk at dersom du kommer litt sent inn I sendingen I dag og vil høre en sak fra start, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og spole litt tilbake der.
3: Og der kan du også delta I dagens avstemning her I Studio 2, Jeanette, for vi spør nemlig, det greit å like en låt, selv om den laget med kunstig intelligens? For det skal jo handle om musikk og kunstig intelligens senere I sendingen. Ja.
0: Det skal det så, absolutt. Så hva tenker du som lytter til oss nå? Det greit hvis du liker den låta, men så den laget av KI? Da, hva skjer da? Det greit eller ikke? Gå inn I appen NRK Radio og stem søk opp Studio 2.
3: Eller send oss en melding.
0: Eller send.
3: Men nå... Har begrepet å angre som en hund noe med Olav den Helliges fiende Tore Hund å gjøre? Hvorfor kaller vi det en industripark når det eneste du ser asfalt og betong? Det blir mer om nå I podcasten Språksnakk.

0: Jeg satt og forberedte noe undervisning om kristninga av Norge. Da leste jeg blant annet om Tore Hund, som angret så fælt på å ha kjempet mot Olav, den etter hvert hellige, at han rett og slett reiste på pilgrimsferd til Jerusalem for å gjøre bot. Da fikk meg til å tenke på om dette var den etymologiske grunnfortellingen til begrepet «å angre som en hund». Jeg får ikke det akkurat bekreftet når jeg googlet begrepet, men kan vi helt se vekk ifra det? For vi vet vel mer om Tore Hund sitt anger enn det vi gjør om hunder sine samvittighetskvaler. Hilsen Hildegunn. Tore Hund altså, angrer han egentlig som en hund, Ellen?
1: Er det sant å si så aner vi ikke.
0: Nei, da gjør jeg ikke det.
1: Nyere historieforskning sier at vi vet ikke så mye, hverken om følelsene til Tore Hund, eller hvor det ble av ham etter slaget på Stiklestad. Fordi han forsvant han da, ut av historieskrivinga.
0: Og da formodentlig kanskje til Jerusalem.
1: Kanskje og kanskje ikke. Altså, ja. Det var Snorre. Han skrev et par hundre år etter. Og han sendte ham til Jerusalem på pilgrimsferd, fordi han angret så veldig. Og da må vi huske på det at historieskrivingen om Olav den Hellige, det var et stort engasjement for å helliggjøre denne kongen. Og så må vi huske på at sagaer er ikke speilbilder av virkeligheten, de er politiske skrifter.
0: Ja.
1: Det var masse fortellinger om mirakler, og det ble nok bygd litt om på hvordan ting skjedde. Så altså, den fortellingen om Tores anger, det kan stemme. Det, men vi kan ta den med et par klipper salt, det kan vi.
0: Ja, det var litt mindre vitenskap og litt mer, altså mye vilje, litt lite talent akkurat på de greiene der.
1: Altså stort talent, men kanskje ikke for kildekritikk?
0: Nei.
1: Men altså, for å se litt på hunder da, kanskje kan ikke hunder angre på noe. Men som alle hundefolk vet, hunden vet når den har gjort noe den risikerer å bli straffet for, og det kan du se på den. De har mange signaler som kan brukes i sånne situasjoner.
0: Mm.
1: Det betyr ikke nødvendigvis at den angrer på at den tygde stykker handsken din eller hoppet opp i sofaen, men at den oppfører seg på måter som skal formidle deg, og dermed formidle straffen.
0: Ja. Ja. For vi har jo uttrykk som sånn med halen mellom beina og sånne ting.
1: Nettopp, helt perfekt.
0: Ja.
1: Så altså, foreløpig oppsummering, det er ikke stort vi vet om samvittighetskvaler, hverken hos Tore eller hos hunder.
0: Nei.
1: Og da blir neste spørsmål, hvorfor heter det å angre som en hund? Enten, altså Snorres fortelling om den angrende Tore, den kan jo stemme eller ikke, men så er det jo den vi har lært i mange generasjoner på skolen. Og da kunne man tenke seg en sånn sammenheng som Hildegunn foreslår, sant? Men jeg ser en litt annen sammenheng, og da tar jeg utgangspunkt i menneskets litt doble eller tosidige forhold til hunder. Og den dobbeltheten, den finner vi igjen i språket, helt fra vikingtida.
0: Ja.
1: For eksempel, på den ene siden da, i tilnavnet hund. Hvorfor kalte de ham det? Og på den andre siden, i uttrykk som angre som en hund. Da skal jeg forklare. Det første, Tore han fikk nok tilnavnet hund, fordi han var lojal og fryktløs i kamp. Norrønt hadde ordene hundjarver, djervel og modig som en hund, og hundvis, særs klok og med sporsans som en hund. Hunder har jo vært arbeidsdyr for oss, med oppgaver som å jakte, vokte, forsvare og gjete, og samtidig så har mennesker hatt nære og varme relasjoner til dem. Så den positive siden av relasjonen til hunden, det er hunden er vår nyttige, trofaste, tappere venn. Sant?
0: Ja. Ja. Det er han jo.
1: Ja, men på den andre siden så har vi at mennesket er overordnet hunden. Det er vi som bestemmer. Og i tillegg så har det også vært et veldig tydelig klasseskille mellom på den ene siden overklassens rasehunder og på den andre siden løshunder. Løshunder ble beskrevet som en av bylivets største plager på 1500-tallet.
0: Ja, det var som rått og regnet.
1: Ja, så ville horde, de var farligere da. Mm. Eller man trodde det, de var større. Men de ble behandlet nærmest som skadedyr. Og både arbeidende hunder og løshunder har vært utsatt for det vi vil i dag kalle grusom behandling. Jeg skal ikke gå i detaljer, men henviser til boka av Levema Thorsen, Hund, fornuft og følelser. Fantastisk bok.
0: Mm.
1: Ja, men derfra så har vi en del uttrykk da. Verbet å hunse noen, Det betyder alltså att behandla någon som en hund.
0: Och där och jag hund alltså. Ja, den connection har jag aldrig tagit.
1: Nej. Nej. Varsågod.
0: Ja, jo tack.
1: Hosta med den. Det betyder vi ser hundsra så härsar jag med det ja. Och behandlar med förakt. Så här ser vi den negativa sidan då. Hunden som ett ynkligt, föraktligt och eländigt väsen.
0: Ja, och behandlar någon som en hund.
1: Och då snackar vi alltså om skadedyret.
0: Ja.
1: Och så har vi en del sammansatta ord. Och vi också brukar hund till två olika ting. Enten för att betegna något som är ofysligt och eländigt, jämför då, inte sant, det negativa hundebildet.
0: Ja.
1: Eller som bara rent förstärkande. Exempel på det första är ett hundeliv. Det är ett hårt, slitsamt eller ruselt liv. Så har vi hundevakta till sjöss. Det är den hare vakta från midnatt till klockan 4 om morgonen. Och så har vi hundevär som är ganska ofysligt. Och så har vi bischekalt.
0: Ja.
1: Men då kommer vi över på den rent förstärkande bruken. För jag sa att hund kan brukas till två ting i sammansättningar.
0: Mm.
1: Den rent förstärkande bruken, den har vi i hundrik. Superrik, kämperik. Och hundheidin. Hedensk som en hund.
0: Ja. Ölhund och blir ju lite sån in i det här, för att det är någon som är väldigt engagerad eller ville efter öl.
1: Ja, inte ja. Sant? Det är som att vara en hund efter.
0: Ja.
1: Inte sant? Där har du den. Och så har vi hundgammal.
0: Ja.
1: Mm. Det är alltså synonym till steingammal, utgammal, haugammal. Och hunder lever ju mycket kortare än människor, så akkurat det där är lite pussigt, men det understreker ju att detta är bara en förstärker. Mm. Och sån har vi alltså brukt hund helt sedan norrön tid. Och då är det väl inte någon speciell grund till att någon av dessa hundske uttrycken skulle ha med akkurat Tore hund att göra. Jag tror faktiskt orden existerade för Tore blev född.
0: Så där då är det mer sannsynligt att detta här har med faktiska hundar att göra. I förbindelse med tronskiftet så har vi varit inom flera ting, bland annat borgfred och varför vi säger kong Håkon och inte kong Håkon. Du finner det i diskussionerna i appen NRK Radio. Men vi är inte färdiga med dessa kongorda. Sigurd spör nämligen. I förbindelse med kong Haralds sin gravfärd så lärde jag ett nytt ord. Och defilera, som betyder att passera, är bödig förbi någon för att hedra dig. Ordet liknar misstänkligt mycket på det engelska ordet to defile, som betyder att vanära, alltså det stick motsatte. Är det någon som helst förbindelse här, eller är likheten bara ett sammanträff? Jag ska helt ärligt inrömma att jag tänkte akkurat det samma som Sigurd här när jag hörte detta ordet för första gång. Hanne, kan inte du förklara detta här för oss?
2: Jo, jag ska pröva det. Verbe defilere, det är ju inte ett ord som de flesta brukar till daglig, men vid kong Haralds gravfärd så blev det då många som önskat att defilere förbi den avdöde kongens båre i slottskapellet. Och då blev plötsligt ordet väldigt till stede både i radio och tv och aviser och överallt. Och då blev det många som lurte på i alla dagar, vad är detta, vad betyder det och var kommer det ifrån? Och i Naob hade vi över 1000 sök på ordet på en vecka, och det är väldigt mycket på ett enkelt ord då.
0: Ja, jag märkade att det var en del journalister i NRK som var lite stolta över att de hade lärt sig ett nytt ord när de drev och det här.
2: Och först lite om upphovet till ordet då. Vi har lånt det från fransk, défilé, som betyder att marschera på räcke och rycka fram i smala kolonner. Och det är då avledet med prefixet de, alltså de, en annan avledning av ordet fil, som betyder räcke, rad. Det känner ju vi ordet fil, körefält för exempel på norsk. Och i utgångspunkt så är ordet defilere knyttet till militärväsendet, och det brukas särskilt om militära trupper, och det betyder då först och främst att marschera högtidligt i räcker, och därefter så betyder det att passera högtidligt eller ärbödig i räcke förbi någon eller något. Man kan tänka att trupperna defilerar förbi en officer för exempel.
0: För det hörs ju nästan ut som att det är ja, att det inte är där det handlar om heller, för att defilera, då tänker jag mig en gång att det kanske är att bryta ut av en formation, att bryta ut av en fil.
2: Ja, nej, det är nog inte det där. Det är att det går på rad och räcke då. Då är inte vägen så lång till at den kan bety at ordet kan bety å gå høytidlig på rad og rekke forbi kongens båre.
0: Mm.
2: Da defilerte man jo for den avdøde kongen, kan man si, og viste sånn at man hadde respekt. Så det jo et veldig sånn høytidlig og formelt ord, så det derfor bruker man det jo ikke i dagliglivet, og det dukker typisk opp ved en anledning som dette.
0: Men så det denne motsetningen da, dette her
2: ja, så det på dette engelsk. Med, ja, for da det med det engelske verbet defile, og det i det store Oxford English Dictionary, som en veldig stor dokumentasjonsordbok over engelsk gjennom tidene, der har de tre oppslagsord for defile.
0: Oh, ja.
2: Og da kan vi si at det tre homografer. Homografer, det ord som skrives likt, men som betyr helt forskjellige ting, og ofte har de helt forskjellig opphav. Og det engelske ordet defile, det ene av de oppslagsordene i Oxford English Dictionary, det lånt fra fransk, og det har det samme betydning som det norske.
0: Ja, altså så, vandrer høytidlig på rekorda.
2: Ja, så ja. Det kan jo brukes på engelsk også. Og så har de også, de har et eget oppslagsord for det defile, som betyr å anlegge festningsverker. Der har de delt det på to oppslagsord da. Vi trenger ikke å gå inn på det, men det litt sånn ordboksteknisk også, hvordan man deler inn hva man regner som samme, forskjellige betydninger av samme ord, og hva man regner som homografer.
0: Mm.
2: Men så har de et tredje defile, og det betyr da å skitne til og svert og overført besuddle eller vanhellige. Og det en omdannelse av et eldre engelsk verb, defoul.
0: Ah, ja.
2: D-F-O-U-L.
0: Mm.
2: Og det et helt annet verb, som innlånt i engelsk. Også det innlånt fra fransk. Defouler, og det en avledning med prefikset de, som vi nevnte i stedet, av foulet, som betyr å tråkke på, og i denne sammenhengen så kan vi kanskje tenke oss at det betyr å knuse ved å tråkke på, eller ødelegge ved å tråkke på. Og på engelsk så det verbet defoul, det blitt assosiert eller forbundet med adjektivet foul, som betyr avskyelig og ekkel og sånn.
0: Ja.
2: Og det har altså ikke noe med det norske defilere å gjøre.
0: Men de har altså da klart å egentlig utvikle to forskjellige ord til å bli homografer,
2: ja.
0: Som betyr to vitt forskjellige ting, rett og slett.
2: Ja. Og sånn det jo i språket. Vi har jo mange homografer. Vi kan jo tenke på å være gift og substantivet gift. Nå de beslektet veldig langt tilbake, uten at jeg skal begynne å ta opp det her. Men det betyr jo forskjellige ting. Mm. Eller vi kan tenke på substantivet høy, sånn som vi slår gress, så blir det høy. Og så å være høy, altså lang. Det jo også veldig forskjellige betydninger, og det jo ikke noe problem, fordi det forskjellige ordklasser også, dette da, og ellers så det jo sånn at man skjønner jo ut fra sammenhengen hva man mener.
0: Mm.
2: Så språket fullt av homografer.
0: Så det Sigurd påpeker her, det at det jo egentlig korrekt at det finnes en motsetning her, men den ligger hos britene, og det deres feil.
2: Ja, eller historisk sett på en måte.
0: Ja.
2: En historisk utvikling, ja. Så feil og feil da, men ja.
1: Hvis jeg får lov å skyte inn, så jeg hadde veldig sans for den forklaringen som du tenkte deg til.
0: Ja.
1: Ikke sant? At når man setter det foran.
0: Ja, så betyr det. Ja.
1: Ja, la oss si du blir dekvalifisert, for eksempel, eller deklassert.
0: Mm.
1: Så betyr jo det at noe blir tatt bort. Så det var jo ikke noen rar tanke det.
0: Nei.
1: Det bare stemte ikke. Så det et godt eksempel på at man må, ja, så man må skrive til språksnakk.
0: Ja, rett og slett.
2: Ja, og at prefikser, sånn som det da, det kan ha forskjellige funksjoner da.
1: Nettopp.
0: Det vanlig å bruke media som flertalsform for medium når folk snakker om nettmedia. Som språkvasker mener jeg at medium gir feilaktige assosiasjoner, for eksempel til en person som settes i transe av en hypnotisør. Jeg mener at medie lettere kan assosieres med dagens nettmedie, altså et medie, flere medie og alle mediene. Detta bryter jo med vanliga bøygningsmønster, men virkar mer konsistent än alla mediaorden som slängas runt omkring både I ental och flertal. Jag tror jag är enig med insändar här Jan Christian, men kanske du klarar att bevisa mig om något annat.
3: Nej, jag är också enig I att associationerna till detta ordet är många och till synladdande lite sprikande, men akkurat hypnose eller det som man kallar spiritisme, det syns jag nog är så pass marginalt att det kanske inte är I grund någon grund I sig själv, men jag har en annan betydning som jag vill lansera, för när jag ska gå och köpa kläder så har jag en kropp som är sån att jag går efter störelse medium. Och I klädbutiken så är det ett ord som dyker upp stött och stadig. Och här får man faktiskt också vidare något om upphavet eller grundbetydningen till ordet. För medium betyder mitt I eller mitt på. Alltså medium är mellan small och large. Men okej, okay, så måste man komma från klädbutiken och över till lyttaren sin huvudassociation. Massmedium och nyhetsmedium. Och det kan kanske verka som en lång väg att gå, men är det egentligen inte? För hvis jag har ett budskap jag gärna vill ha ut, och hvis någon där ute gärna vill höra eller läsa om det, så tränger vi ett ledd emellan oss, I mitten, så att säga. Och så är det så flott att ett sånt medium har vi I radio. Och I kontrollrummet vårt, där sitter Jörgen och sörger för att leddet I mitten fungerar fint idag också, mellan mig som sitter här och lyttarna. Så sådana sammanhänger gör att jag lika lite att ordet blir brukt på många måder. Men så kan lyttaren säga ja, jag skönner att detta ord historiskt hänger samman. Men ville det I dagliglivet inte lika väl vara grejare att säga ett medie? Alltså att man gör hela böjningsmönstret norsk och tar väck detta här som ju egentligen är latinsk grammatik som vi har kommit till skade för att låna samman med ordet.
0: Vi finner det ju I flera andra ord också, som fakta, för exempel faktum.
3: Ja, och problemet är, som vi var inne på, att vi låner inte bara det latinska grundordet, men vi låner lite av grammatiken också, som I medium och faktum och punktum. När det gäller faktum så säger vi ju ett faktum flera fakta. Så där löser man problemet med ännu mer latin. Vi är inte ännu på hur mycket latin vi låner. När det gäller punktum så glömmer vi hela problemet. Och regner som en del av ordet och så är det punktummer och flera punktummer och alla punktummerna. Men så är det medium här som jo förr hette flera media men som nu väl för det mesta är medier och medierna. Så där är det då latinsk I ental men norsk I flertal. Och kanske är det ett argument för att göra det helt norsk. Så jag har lust att spöra de andra. Vad med lyttaren sitt förslag? Kunde det vara en idé att införa substantivet ett medie? Detta medie? Flera medier? Alla medierna?
0: Alltså alla ting som gör det norska språket enklare är ju jag egentligen för. Men,
3: oj.
0: Speciellt jag som brukar det ordet medie ganska mycket I dagliglivet mitt. Så jag är egentligen för.
1: Jag har inte så väldigt mycket syn på det egentligen. Men jag noterar att det är ju sånt det gärna blir brukt nu. Och då blir det ju sånt.
0: Men jag vill kanske ha brukt ordet medium på samma måte som punktum och att jag säger ett medium, flera medium. Mm. Och det går då är det lov.
3: Ja, på nynorsk kan du I alla fall skriva det.
1: Självklart.
0: Jag vill I alla fall säga att jag önskar den här framtiden utan medium välkommen. Vi ska bevega oss ut I parken vi, men det är inte alltid lika picknickvänligt. Vi har en ivrig lyttare som skriver. Hej, jag stussar över bruken av ordet park. När jag tänker på en park så ser jag för mig gröna plena, trär, buske och blomsterbädd, kanske en liten damm. Jag registrerar att park nu blir brukt I betegnelser som näringspark och industripark. Jag ser inte en enaste grön plen eller busk på dessa platserna, bara stora butiker, asfalt och betong. Jag lurer därför på vad ordet park egentligen betyder. Og en, ja, en legger seg jo ikke ned i en industripark med pils og solkrem når sommeren kommer.
1: Ja, altså bare gjør det, Jesper, gjør det. Hygg dem det. Jeg har også stusset over det der. Og tankene til vår ivrige lytter går i samme retning som mine, altså noe grønt, naturlig, kanskje av å være dypt inne i en vakker park i skyggen av tunge eiketrær, som Lars Taabye Christensen skrev et sted.
0: Ja, det høres deilig ut nå på høsten.
1: Mens en næringspark typisk er grå og aldeles ikke byr på noe som minner om natur, bare infrastruktur for næringsdrivende. Så altså, ordet park, det har vi via fransk, fra middelalderlatin. Paricos.
0: Paricos.
1: Ja, innhegning nemlig. Så det sier ja. Ikke noe om natur.
0: Nei.
1: Det er ikke noe grønt over en innhegning nødvendigvis. Men samtidig så er det jo sånn at hovedbetydningen av ordet park er et anlegg, gjerne offentlig, men ikke nødvendigvis, med gressplener og trær og blomster og spaserveier og lignende, og kanskje en liten dam.
0: Ja.
1: Men så har vi jo park som siste ledd i en hel bråte med sammensetninger. Mm. Ikke bare industripark, nei. De fleste av dem er uten noe grønt, bortsett fra nasjonalparkene da. De byr på natur.
0: Ja.
1: Men ikke så frisert natur som biparkene gjør.
0: Nei, de er vilt.
1: Ja. Ikke sant? Mm. Det er på en måte poenget.
0: Ja.
1: Og så har vi opplevelsesparker, skulpturparker og forskjellige slags aktivitetsparker. Badepark, klatrepark, jibbepark. Så de er altså innhegninger, avgrensete områder, der det foregår forskjellige slags aktiviteter. Og da kan vi jo si at næringsparker, industriparker og forskningsparker, de er også avgrensete områder, der bestemte bedrifter eller virksomheter holder til.
0: Så det er helt legitim bruk av ordet park, det her?
1: Absolutt, og altså forsvaret fra 1600-tallet har hatt artilleriparker, for å samle, vedlikehold og oppbevare herrens tunge skyts og tilhørende utstyr. Tidligere så var det fysiske områder, altså fysiske innhegninger. Mens i dag, der har det sklidt litt, i dag så brukes gjerne begrepet om den totale mengden tyngre skytevåpen og materiell som et land eller en militærenhet disponerer.
0: Ja, litt som en bank.
1: Ja, ikke sant? Noen snakker om bilparken.
0: Ja.
1: Og jeg tror Mytting i hel V så skriver han om ovn, den norske ovnparken.
3: Kan jeg prøve meg med å være litt mer negativ enn du hører hvordan du reagerer på det? For jeg er enig i at alt dette er legitim bruk av ordet park. Men jeg har en mistanke om at industripark og en av mine kjepphester, vindmøllepark, fungerer nærmest som det som på fint heter eufemismer, altså forskjønnende uttrykk for noe som man kan mistenke at folk egentlig er negative til. Så jeg vil si at en del av parkordene, selv om de er språklig legitime, som du ganske riktig sier, Ellen, så vil jeg si at noen av de er rene for meg, rene tilsnikelser.
0: Så det er altså, rett og slett pynting?
3: Jeg ser på en del av dette som pynting.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt være enig i, og det er litt som når man smeller opp en masse blokker og kaller det eplehagen.
0: Ja,
3: ja ikke sant?
1: Men jeg skal si litt mer om park. Altså, vi har også dyreparker. Og tidligere så hadde vi noe som bare fantes i Norge. Den særnorske ordningen med barneparker. Som ikke er barneparkering eller noe sånt.
0: Det er bare en innhegning full av unger.
1: Ikke bare full av unger, inntil 20 barn per voksen. Det var altså et tilbud der småbarn kunne leke trygt utendørs under oppsyn av de såkalte parktantene, noen timer om dagen. De vakte oppsikt internasjonalt, og det var sånn at BBC kom og laget reportasje om dem, og de figurerte i norske reklamebrosjyrer om vårt land. Nå har både barneparker og parktanter, de har blitt borte i takt med økt barnehagedekning. Da. Men i hvert fall, så kommer vi til en ny betydning av park, som ikke nødvendigvis er et fysisk område i det hele tatt. Men altså samlinger av gjenstander, sånn som det har gått med artilleriparken da.
2: Og maskinpark.
1: Nettopp, og flyselskapene har hver sin flypark. En bedrift eller gårdsbruk har sin maskinpark. Og ifølge en forhandler av løpesko, så er det nå slik at, og nå siterer jeg, alle mennesker nå har en skopark med 3, 4, 5 modeller. Det som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om, det hvor lenge det har vært vanlig å bruke ordet park på akkurat den måten. Men jeg vet at maskinpark i hvert fall ble brukt på 1950-tallet, og jeg har sett et bilde av Østlandske Petroleumskompani sin standard bilpark allerede fra 1910. Det var tidlig, ja. Men for å oppsummere da, park har et annet innhold i tillegg til det jeg kalte hovedbetydningen, den grønne oasen i byer og rundt herskapshus og slott. Og det er altså dette med innhegningen.
0: Ja.
1: Et område avsatt til et bestemt formål, det er det som er det sentrale. Og de har en stor plass i våre hjerter, ikke sant? Ja.
0: I et lystig lag så har vi ikke klart å bli enige om det er rett å si med lykt og lupe, eller med lys og lykte. Kan det hjelpe oss med å oppklare dette? Helsing Bjørnar. Vi er jo også et lystig lag, vi, så kanskje vi kan opplyse Bjørnar og vennene hans her, Hanne?
2: Ja, det får vi håpe, og nå nevnte jo Jan Christian nettopp dette med klang og rytme i uttrykksmåter, og hvordan det bidrar til at de fester seg i språket. Mm. For man kan selvsagt lete med lykt og lupe etter noe, og det ville jo kanskje ikke være så dumt heller da, for da ville man se godt. Mm. Men det heter altså å lete med lys og lykte. Det er et fast uttrykk, det vi fagfolk kaller et idiomatisk uttrykk. Og det er altså en uttrykksmåte som har festnet seg i språket i en bestemt form, som blir oppfattet som den rette. Vi har jo andre eksempler på idiomatiske uttrykk, som å vende kappen etter vinden, det heter jo ikke, vende frakken etter vinden, og se gjennom fingrene med noe heter det også, og ikke mellom, som faktisk, som mange sier. For det betyr jo da at man ser mellom fingrene, man holder dem for øynene, og så kikker man liksom litt sånn omtrentlig ut. Men det er altså, det har tysk opphav, durch die Finger sehen, som det heter på tysk. Og slike idiomatiske uttrykk, de finnes i alle språk, og det er viktig å lære seg dem hvis man skal beherske et språk ordentlig.
0: Men altså, her vet jeg ikke helt om jeg legger merke til liksom, den store forskjellen. For at jeg synes jo at med lykt og lupe gir mest mening, for at det er to forskjellige verktøy du trenger å lete med, på en måte. Lys og lykte er mer smør på flesk.
2: Ja, det kan man si. Og da kan man spørre, men hvorfor heter det det da likevel?
0: Ja.
2: Og det er jo da et gammelt uttrykk, og det har det vi kaller bokstaver i. Altså vi har lete med lys og lykte. Alle tre ordene begynner på L. Og det er en spesiell rytme, sånn som vi snakket om.
0: Mm.
2: Og så er det jo litt rart dette med lys og lykte. For i moderne norsk så heter det jo lykt. Men lykte, det er en eldre dansk form, som da skrives med G på dansk, men med K på norsk. Og det er på sin side lånt fra middelnedertysk lochte.
0: Mm.
2: Og i den gamle bibeloversettelsen på bokmål fra 1930, så heter det «Ditt, altså Guds ord, er en lykte for min fot og et lys for min sti». Det er fra Salmenes bok, mens i 2011-oversettelsen så er lykte erstattet med lykt. Så det er et gammelt form, men det er klart, med lys og lykt, det har ikke den samme svungen som med lys og lykte. Så det må det hete da.
0: Mm, rett og slett. Jeg kommer også på en Paradise Hotel-deltaker som en gang i sin tid sa at han ville finne seg en kvinne og avslutte livet sitt med. Det vittner liksom om det at med en gang du sier idiomatiske uttrykk feil, så er det veldig du legger veldig merke til det da, kan man vel si. Så det er spennende det her du sier med mellomfingrene og gjennomfingrene, for da tror jeg ikke jeg hadde lagt merke til akkurat den samme forskjellen, kanskje.
2: Nei, for der er jo betydningen nok så lik da, i motsetning til det Paradise Hotel-eksempelet ditt. Det er sånn, hvis du skal lære norsk, da, så tar det jo litt tid å lære. Sånn merker jo jeg også med både tysk og engelsk og sånn, at det tar litt tid å lære seg alle disse litt sjeldne brukte, men idiomatiske uttrykkene.
0: Så til Bjørnar kan vi si da at med lys og lykte er det korrekte.
2: Ja.
0: Ja, da håper vi at vi har belyst det.
4: Det var altså en episode av podcasten Språksnakk, og du finner flere episoder i appen NRK Radio.
5: Litt senere i Studio 2 skal vi snakke om alle KI-låtene som dukker opp overalt i musikkverdenen nå. Og i appen NRK Radio kan du stemme på vår lille avstemning. Der spør vi rett og slett, det greit å like en låt selv om den laget av kunstig intelligens? Og ja, forløpig må vel si at det overraskende jevnt mellom ja og nei, siden der.
6: Ja, så det bare kline til å gå inn i appen og stemme i vei. En som synes det mer enn greit å like en låt som laget med KI, musikkprodusenten og artisten Dr. Dre.

0: så värst liksom när du får in på en spelliste med anbefalinger, men catchar inte med en gång att detta är K, ikke sant?
1: Jag fick att sitta I solkroken och höra på det här.
0: Ja, ikke sant. Men selvom Sienna Rose har en egen Instagram-konto till och med finfine bilder och videor, så har hon inte haft en enda konsert och jag och många andra har upptäckt att hon rätt och slett är Koi. Så då fick jag ju lust att höra på musiken längre. Men det lite skrämmande var ju att jag faktiskt likte låta. Och Torgny Amdam, du är styrledare I NOPA, alltså intresseorganisationen för komponister och textförfattare. Torgny, börjar jag få dålig samvittighet hvis jag sitter I den solkroken och lyssnar till en låt och tänker, "Åh, och så är det Koi?"
2: Nej, det syns jag absolut inte, men jeg